0: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: servisne informacije.
1: 8:26, na talasu ste radija Laktaši. Što se tiče izvještaja dežurnih službi, on glasi ovako: 39 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su dr. Vladimir Toprek i dr. Mladen Ječimović. Jedna saobraćajna nezgoda i jedno krivično djelo zabilježila je policijska stanica u Laktašima, dok vatrogasci nisu imali intervencija. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve potrošače da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza, s obzirom da je danas srijeda, je li tako, u naseljima u Trnu, Glamočanima, Šušnjarima, Klašnicama i Župi. Imat ćete prilike da vidite komunalnu službu, jer će upravo u tim naseljima odvoziti otpad. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa rođeno je ukupno 25 beba. Što se tiče vremenskih prilika, promjenljivo je oblačno sa sunčanim intervalima i toplo vrijeme najavljeno za danas. Tom u prilog ide i evo temperatura koja u ovom trenutku u našem gradu, našim Laktašima, jeste 17 stepeni, a maksimalna dnevna oko 25. Tokom poslije podneva i večeri moguća je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji grada. Indeks kvaliteta vazduha jutros iznosi 84, što znači da je vazduh dobrog kvaliteta i pogodan za sve aktivnosti na otvorenom. Pred nama je još jedno svježe i prijatno jutro, tako da evo, uživajte u njemu, a u nastavku dana otopljenje dodatno sa 25 stepeni maksimalnom temperaturom.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, bez zastoja i posebnih ograničenja, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje privremeno jeste postavljena signalizacija koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na povoljne vremenske uslove, vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje saobraćajnih propisa. Što se tiče našeg grada, obavještenje je sljedeće: sutra 7. maja bit će potpuno obustavljen saobraćaj u ulici Ruđera Boškovića broj 25 kod poslovnog objekta Zorex Trade d.o.o. Laktaši. Obustava saobraćaja vršit će se u periodu od 8 do 14 časova na dijelu ulice kod bočnog ulaza u poslovni objekat. U tom periodu saobraćaj će se po potrebi preusmjeravati alternativnim putnim pravcima. Nakratko ćemo i do graničnih prelaza. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, to potvrđuju i kamere Automoto Saveza. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Ma gdje bili, ma gdje putovali, ekipa Radija Laktaši želi vam srećan put i dokle god to možete, uživajte uz naš program.
0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Eki.

Hit dana Radija Laktaši. Slušali ste prijedlog broj 1 Kad zamirišu Jorgovani, a prijedlog broj 2 jeste Alin Islamović, odnosno Bijelo dugme i Đurđevdan. Još jednom, glasati možete putem ankete na našem Instagramu i Facebooku koja se nalazi u storiju, a možete glasati i na broj telefona 065 078 888.

0: 10 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Na početku novog sata zajedničkog talasa želimo vam dobro jutro. Vrijeme je za vijesti. Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović održat će danas u Banjoj Luci konferenciju za novinare o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Amidžić i Vidovićeva govorit će o aktivnostima Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, najavljeno je iz Ministarstva financija i trezora u Savjetu ministara. Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Boban Kusturić, pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u Česmi. Policijski službenici završili su uviđaj pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazali na eventualno postojanje elemenata krivičnog djela, navode iz Policijske uprave Banja Luka. Danas će biti obavljena i obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu, nakon čega bi trebalo da bude poznat uzrok smrti. Ekološke organizacije iz Vareša, Opstanak i Vareška ekoinicijativa organizovale su juče u ovoj opštini javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija koje se bave rudarenjem i nadležnih institucija Federacije BiH i Zeničko-Dobojskog kantona, a sve to zbog osnovane sumnje na ugrožavanje zdravlja stanovništva. Potpisane su prijave protiv kompanija Interens Mining, Adriatic Metalics i PDMP Metals zbog sumnje na ozbiljno zagađenje prirode i sredine prirodne sredine i ugrožavanje zdravlja stanovništva uslijed prisustva teških metala na području Vareša. Krivične prijave uz predstavnike ovih organizacija potpisali su građani Vareša kao i predstavnici niza organizacija i udruženja, prenose federalni mediji. Za 20. jul odgođeno je objavljivanje presude Hašimu Tačiju i još trojici vođa terorističke OVK kojima se pred specijalizovanim vijećem u Hagu sudi za ratne zločine, potvrdio je Luka Mišetić, Tačijev advokat. Sudsko vijeće prema poslovniku ima 90 dana da od završetka suđenja objavi presudu, ali postoji mogućnost da taj rok bude produžen za najviše 60 dana. Iznošenje završnih riječi je okončano 18. februara, a specijalno tužilaštvo je predložilo sudu da četvoricu optuženih osudi na kazne zatvora od po 45 godina. Luksuzni brod za krstarenje koji je pogođen opasnim hantavirusom sprema se da otputuje iz Zelenortskih ostrva prema Evropi nakon što mu je vlada Španije dozvolila da pristane na Kanarskim ostrvima. Špansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je od Svjetske zdravstvene organizacije i Evropske unije zatražilo da primi brod MV Hondius u skladu sa međunarodnim pravom i humanitarnim principima. U saopštenju se navodi da će Španija primiti medicinski avion sa brodskim ljekarom, holandskim državljaninom za koga se navodi da je teško bolestan nakon zvaničnog zahtjeva od vlade Holandije. Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, tokom poslije podneva i večeri moguća je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji grada, to je vremenska prognoza za 6. maj. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

10 je časova 27 minuta, 6. je maj, danas se proslavlja veliki svetac Sveti Đurđe ili Đurđevdan. A zašto slavimo Đurđevdan? Evo nekoliko informacija. Sveti Đurđe bio je rimski vojnik porijeklom iz Male Azije. Tokom vladavine cara Dioklecijana i velikog progona hrišćana, mučenički je pogubljen 6. maja 303. godine. Od 9. vijeka se na ikonama prikazuje na konju u vojvodskom odijelu kako kopljem ubija aždaju, čime se hrišćanska vjera spaja sa antičkim legendama o herojskim spasiocima. Doslovan prevod imena Đorđe ili Georgije je zemljoradnik. Ova etimološka činjenica omogućila je da hrišćanski svetac preuzme karakteristike starijeg slovenskog božanstva, vegetacije i plodnosti, odnosno Jarija. Kao njegov nasljednik, on se smatra svetiteljem koji donosi proljetnu plodnost. Upravo zato Đurđevdan u narodnoj tradiciji označava prelazak iz zime u ljeto, a to je dan posvećen magijskim obredima koji treba da osiguraju zdravlje ukućana i plodnost stoke, ali i polja. Vjenčići od poljskog cvijeća pletu se kako bi se vitalna snaga prirode prenijela na ljude. Oni služe kao moćna majlija koja goni bolesti i zle sile. Bacanje vjenčića u vodu označava pročišćenje i omogućava beričet tokom cijele godine. Da su se u sklopu đurđevdanskih običaja vršili i obredi vezani za vodu i kišu potvrđuju i riječi Đurđevača, koja znači đurđevdanska kiša, kao i Đurovača, odnosno drvena starinska čaša iz koje se najvjerovatnije pilo vino.

0: Stanje na putevima.
1: 11 je časova i 16 minuta, saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, bez zastoja i posebnih ograničenja, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje privremeno jeste postavljena signalizacija koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na povoljne vremenske uslove, vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje saobraćajnih propisa. Sutra, 7. maja, bit će potpuno obustavljen saobraćaj u ulici Ruđera Boškovića broj 25 u Laktašima, kod poslovnog objekta Zorex Trade d.o.o. Laktaši, a obustava saobraćaja vršit će se u periodu od 8 do 14 časova na dijelu ulice kod bočnog ulaza u pomenuti poslovni objekat. U tom periodu saobraćaj će se po potrebi preusmjeravati na alternativne putne pravce. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone od 12. odnosno od 2. decembra. Granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Ekipa Radija Laktaši, želim vam srećan put ma gdje god bili, ma gdje putovali, koliko to možete. Informišite nas o stanju na putevima na 065 078 888, Viber, WhatsApp ili SMS.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill. Fly, baby.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

Jezdim od pučina Makvara na nježnu ljetvu zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.